na sran na wo han reba na awradi ani monyam apue wo so na sha sum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awradi bapue wo so na nani monyam abetete amen.